0: 犬くん、君は言った通りだ。小山道の八郎君はものすごい勢いで発展している。我々カホコと中国残土の三級校に影響を及ぼす可能性がある。
1: 全くです。彼らは驚異的に部隊を拡充し、半年足らずで部隊は数万にも膨れ上がり、重要なのはすでに武装勢力と地方政府を作り、行政と軍部を統一したことです。
0: 何？これは新しいとこだ。情報は正確なのか？
1: 正確です。陳志米、陳東南、陳南でも同じ傾向で、規模も小さくありません。軍区もあり、陳自由軍区、陳チャージー軍区、その下には分区まであります。この数日でまさに陳自由軍区にいくつもの分区ができ、1・2級師団の首脳たちも出動しました。
0: 犬君、今度

0: 我々の協力を攻撃参加し彼たちに収納を打ち取る痩せる息をくじくなだ。
1: すでにそのように夫人を下しました。
0: うん、頼むぞ。必ず残力だ。
1: ご安心ください。すでに得た情報によりますと一日一団政治員がシーアに到着。私自ら警告いたします。
0: よし、もし何があればトマベチ将軍に頼むぞ。

0: 報告します。井上大佐より来電で86軍129士精員東昌兵が深夜一帯で活動中。我々の精鋭部隊を出し八路中枢まで潜り込み機会を見て暗殺せよとのこと。
1: こいつか。
0: 井上大佐はまた肉主力部隊と体験部隊が同じ一帯におり、可能であればそちらも攻めようと。
1: 大佐に変身、すぐに出撃する。

0: 老板，买米。
1: 杨部长，你怎么亲自来了？
0: 紧急情况，你马上出城，把这个交给吴科长。
2: 東雲将軍、おめでとうございます。
3: 井上殿は実に神出鬼没だ。いつ前線に来られたので？何がめでたいのですかな？
4: 将軍は臨汾城攻略作戦で臨汾一番乗りを果たし、先行を立て、大本営から勲章を受けた。友人として祝うのは当たり前です。
3: もう随分前のことです。言うに及びません。陛下から勲章を受けたら、大いに祝いましょう。
4: 今回の九路包囲戦であなたはまた先鋒となり、敵めがけて一直線。将軍の才能と成績は天皇陛下から勲章を受けるのも時間の問題でしょう。
3: 今回は井上殿からの情報が正確で頼りになりました。ここでお会いできたのだ。教えていただきたいことが一つあったのです。
4: トマベス将軍ほどの我が軍の猛将、大日本帝国のムストリーに、八路軍のゲリラ戦にも精通したあなたが、私に聞きたいこととは。
3: まさに八路軍のゲリラ戦術についてです。井上殿は八路軍のゲリラ戦術を研究されている。そこでいわゆる D2 防中の本質的考えは何でしょう？八路軍はどのように使えますか？
4: D2 防中は八路軍の16軸の基本戦術で、前文では敵進めば退き、敵とどまれば撹乱、敵疲れれば撃ち、敵退けば追う。実はこの16軸、赤軍時代にすでに形成されており、八路軍の得意戦術で、八路軍のゲリラ戦術の要でもあります。 D2 防中とは、敵が疲労撤退した時に追撃し撹乱する戦術のことを言います。
3: 我々もその戦術を使えますか？作戦中に村を焼け野原にし、百姓らを痛めつけ、走る怒らせます。そして撤退を装い、八路軍のゲリラ部隊が追撃してくれば、取って返して伏兵や包囲で反撃するのです。
4: なるほど。将軍は八路軍の戦術に精通し、さらにそれを活用できるゲリラ戦の専門家であられる。中国の三国時代に関羽という将軍がいましたが、聞いたことはございますか？
3: 三国演義の大賢関羽ですか？
4: そう、その関羽です。彼は武芸に長けていただけでなく、特に多刀の剣をよく持ち、両軍の睨み合いの際、綿と刀を避けて逃げ、追手が来るのを待ち、振り返るや敵を薙ぎ払ったといいます。
3: 多刀の剣、よし、私も多刀の剣を使い、敵退けば大いに対抗しましょう。以前川岸文三郎将軍より、自身は八路軍ゲリラ戦の名手と聞かされていたが、結局のところ負け続けてばかりで、特別な戦功はない。今こそ見せてやろう、誰が本当のゲリラ戦の名手かも。

0: タンシャオピンは第二分校を離れた。これはただの一個招待。これは我々にとって仙台一軍の好機だ。
1: すでにいくつか小分隊を二分校に向かわせました。各所に我が部隊を潜伏させる手はずです。
0: よし、各所隊に進軍速度を上げるよう伝達しろ。また情報漏れに気をつけろ。作戦がバレては全てが台無しだ。
2: はい、全体速度を上げろ。

0: 跟你们说了吗？你们没参加过战斗，不是让你们回去了吗？
1: 我就想跟着你，
0: 不再跟你们算账。跟到我后头，上，
1: 追上。
2: 報告いたします。八路の援軍がこちらに向かっています。
3: ゲリラ戦も DT おじいもこの友部地の東田おじいにはかなうまい。撤退。
0: はい。撤退。左行け左。前へ進め。S 二 S 二 S 二。

0: 受伤了，快跟我到医院看看去。快走。
1: 谢姐，
2: 宿の妖怪わかってるか。
3: 将軍閣下、あと一歩のところでした。我々が任務区へ到着したとき、弾射便が離れて半時でした。追跡しましたが、途中で八路軍の騎兵部隊と出くわしてしまい、その中の一人が私と面識があるもので疑われてはならないと。
2: どんより報告できなかった大変残念なことだ。
3: どうぞご安心ください。これ以上逃げ切れるはずがありません。
2: トマベジ将軍は山積に飛びのけてる。わし自ら彼に勲章。
0: 铁柱，铁柱，
1: 找铁柱的。
0: 哎，
4: 铁柱，还疼吗？好好养伤，啥也别想。过来呀。

0: トマミ将軍、おめでとうございます。
1: 光月将軍、
2: いえいえ、とんでもない。
0: いや、お手柄ですよ。
3: 起立。かけ。将軍、今回我々は太陽山で発動した兵糧包囲攻撃は成果あげた。特に百四師団は大きも敏将で戦術も活用し、
4: トマビチ将軍は八郎軍楊家計算攻略のため編み出した指揮多能の剣採用し、八郎軍の第一代に大打撃与えた。
3: トマビチ将軍、はい。

0: 東京にいる時こんな大雨になると外に出れない答えや話をしていた住民君劇が好きだと知っている劇の話でもしようか
1: はい何を話しましょう
0: ハムレットに

0: 私は頭の中から愚かな記憶と格言を全て消し去ろう。全てを。
1: 救命棍続けて。
0: はっきりと覚えていません。すべての言葉、過去すべての印象、青春が残してくれた奇跡、あなたの命令だけを頭に刻み、すべてを消し去ろうと思う。そして神に誓おう。
2: おい、おい、荷物は何だ。
3: え、
2: 何のつもりだ。見たことないぞ。
4: 俺も知らないぞ。
2: ええ、

主命ご縁、これは天意だろうか。安心しろ、主命ご縁苦さないでやろう。死ぬに苦しませでやろう。必ず手に食う。一枚ずつそれを出す。気持ちよく靴を切るのだ。